0: belo kien wo belo ya batanga yune
1: bali
2: komo ya kenna bani na mabe
0: ta keno wa tonga wo mi wa tonga no wa tonga ya batanga yune baby ma wune